0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Aksel Klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det er en film som setter nye rekorder, som jeg er nesten helt sikker på at du aldri skal se, Kjetil.
1: Hva slags film er dette, Ellen?
0: Vi snakker om Spider-Man The Brand New Day. Har altså satt rekord på den nest største åpningshelgen noensinne globalt. Har tjent inn 8,8 milliarder kroner på en helg, Kjetil.
1: Imponerende.
0: Fordi så mange har gått på kino for å se denne filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen. Disse er jo også gift, ikke sant, på siden. Og hun var jo stor, sånn der, hun var sånn barnestjerne, som har blitt en kjempestor filmstjerne. Han har vært Spider-Man i mange år, og de to er sammen i filmen og gift i virkeligheten.
1: Har du sett filmen?
0: Nei, men jeg gleder meg helt sykt mye til å se den. Jeg har likt veldig godt Spider-Man-filmene som Tom Holland og Zendaya spiller i. Jeg har jo sett alle de tre foregående. Dette er fjerde film med de to. Har du, og du da, Kjetil, tror du du kommer til å gå og se filmen?
1: Nei, jeg er ikke i Spider-Man-universet i det hele tatt. Jeg kjenner at jeg er bare sånn ordentlig ikke interessert. Jeg kommer ikke til å se den på kino. Nei. Kommer ikke til å se den når du kan leie den på TV hjemme. Og jeg kommer ikke til å se den når den er gratis, så jeg får den kastet etter meg. Eller.
0: Vi har jo hatt en liten diskusjon i dag om filmlengde og sånn, og Spider-Man-filmen. Jeg kan altså spoile at den er 2,5 timer lang. Så den er også 1 time for lang for deg, Kjetil. Du var jo veldig streng på at filmer ikke skulle være mer enn 1,5 time.
1: Den historien du ikke kan fortelle på 1,5 time, den er ikke vits i å fortelle.
0: Nei, ikke sant? Så, men du som hører på da, vi har jo da en poll på dette gående inn på vår Snapchat. God morgen radio heter vi der. Der kan du stemme på om du synes at filmen kan være lengre enn 1,5 time eller ikke.

0: Jeg tenker at jeg ganske god på å se hva folk jobber med.
1: Det en teori du har?
0: Ja, hvis jeg sitter ute på en restaurant for eksempel og ser folk som går forbi, så kan jeg ofte spotte

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Vi tror jo selv at vi er eksperter i å gjette hva folk jobber med.
3: Absolutt.
2: Og derfor skal vi i dag si hei til Mona Torp fra Vinterbro. Hei og god morgen, Mona.
4: Hei, og god morgen til dere også.
2: Og så hyggelig at du vil være med på en helt ny konkurranse vi har her, startet opp i går. Ja, som egentlig ikke stiller så mange krav til deg, for det er vi som skal sikre at du vinner 1000 kroner.
4: Og
2: det gjør vi ved å stille deg et par spørsmål, og ut fra bare stille deg 2 spørsmål, altså 1 spørsmål hver, så mener vi at vi kan klare å gjette hva du jobber med.
4: Ja,
3: det blir spennende. Vi har jo allerede litt informasjon om deg da, Mona. Vi vet at du er fra Vinterbro, og vi vet at du heter Mona Torp.
4: Ja.
2: Og at du er 55 år gammel.
3: Ja. Jeg tenker jeg starter. Mona, jeg lurer på, må du betale for kaffen selv på jobb?
4: Nei.
2: Gratis kaffe.
3: Da føler jeg at vi begynner å dra oss inn i læreryrkene, eller?
2: Gratis, er det gratis kaffe på lærerværelsene?
3: Vi vet allerede at sykepleierne må betale for egen kaffe, så da, hvem er det som ikke må det? Det er kanskje lærerne eller barnehageansatte. Ja, det er ditt spørsmål, Kjetil.
2: Ok, jeg lurer på, og er det mange store maskiner på jobben din?
4: Ikke store maskiner, men store biler.
3: Men okay, det var jo kjempehint. Du får mat, og det er store biler. Altså, hun må jo verksted. Hva er det man jobber med da?
2: Kjørebuss, kanskje? Der er det mange store kjøretøy. Jeg var jo sikker på at hun jobbet på Tusenfryd, siden hun er fra Vinterbro. Da, ikke sant? Det er jo alle jobber jo på Tusenfryd der.
3: Men store biler, altså, du tenker da at hun jobber på skole, på en måte? Med skolebusser og sånn? Eller tenker du mer at hun jobber med å fikse biler?
2: Jeg tenker at hun kjører buss.
3: Er du bussjåfør? Jeg får bussjåfører gratis kaffe, eller må du betale selv?
2: Det tror jeg er gratis kaffe på når du kommer til bussgarasjen.
3: Det er ikke så dumt.
2: Så er det gratis kaffe.
3: Ok, jeg tenker vi går for det. Kan jeg gjette det?
2: Ja.
3: Mona, er du bussjåfør?
4: Ja. Nei.
3: Nei.
2: Hva er du da?
3: Helt sikker.
4: Jeg er heiemester. Jobber på brannstasjonen.
2: Feiemester?
3: Hva er en feiemester?
4: Det er den som feier pipene på husene rundt omkring.
3: Ah, kult! Du sørger for at ikke det ikke er noe duer og sånt i pipene før vinteren?
4: Blant annet.
2: Så bra. Du får jo dessverre ikke noe premie her hos oss. Eller du får gratis Viaplay-abonnement.
4: Ja, det er min idé.
2: Og så får du gratis kaffe på jobben.
4: Ja.
2: Må du ha en fortsatt fin dag.
4: Lige måte.
2: Takk, ha det.
3: Ja, det viser seg å være vanskelig dette her, men jeg tror på at vi klarer en jobb i morgen, eller?
2: Ja, og det må gjerne være jobben din til deg som hører på. Bare send en melding og tips oss. Melding til 1904, og kodeordet det er morgen.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg da.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
2: Oh!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn.

Håper du har en fin tirsdag. Hyggelig at du er her på P7 Klem. Elisabeth heter jeg, og blir med deg et par timer utover ettermiddagen. Nå skal vi til et par artister som har ekstremt mye lidenskap. Hvis du noen gang har sett dem på scenen, så altså, de oser av lidenskapen. Det har de, jammen meg, i studio når de lager musikken også. For sånne ballader som det her, det blir ikke til uten mye lidenskap. Du får Die with a Smile på P7 Klem.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det er sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
10: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
10: Biltema.
11: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.

0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.